0: One, two, et un, deux, s'il vous plaît.
1: Vous nous entendez? Oui?
2: Ok.
0: 92.1.
2: Ok. Ok.
0: Merci.
3: فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيتها عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البيل